0: sobu i, i stolice i ne znam, to stavim i odem.
1: Eto ljudi, poruka dana, reciklirajte i nemojte baciti sve posvuda, ako ne zbog sebe, onda zbog Dore.
0: Znači, tako, vas, sjetite se mene.
1: Polomit ću vam koljeno.
2: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggets snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.

0: Dobili smo priču od Nine vezanu za njene gume.
1: A, šta se dogodilo?
0: Kaže da je došla sa svojim ljetnim gumama kako bi ih joj stavili, ali nakon pola sata kako je došla natrag, su joj rekli da su te gume zabaciti, da su ih oni bacili.
1: Okej.
0: I kad je tražila da joj vrate te gume, dali su joj neke stare zimske koje stvarno jesu zabaciti. I kaže, čitaj, nisam išla dalje ja nego moj brat, jer koliko god sam bila ljuta, mislim da taj konflikt ne bih mogla podnijeti. Aha. I kaže, bez da su je pitali, dakle su bacili te gume, odnosno prevarili su je jer su gume bile dobre, a njima su trebale, kako bi napravili nove, htjeli su odmah prodati nove, neke nove svoje, jel?
1: Čekaj, znači nju su u vulkanizeriju je pokrao zapravo. Ja sam shvatio prvo kad je rekla da je neko ono ukrao iz garaže neki, ne znam, lopov ili šta znam. Dakle, vulkanizeriju je prevario za gume.
0: Da. Kaže ona, nisam ekspert za gume, ali znam da su bile dobre za još jedno ljeto. Mm-hmm. Ali opet s druge strane, čak, mislim, ne možeš ono doći zamijeniti gume, odeš i kad se vratiš ti kažu, ma, bile su za baciti, mi smo ih bacili.
1: Da, da, da. I evo ti ove neke druge koje su jednako loše.
0: Da.
1: Da pa će možda i loše. Ok, hvala puno na javljanju, sumnjam da možemo pomoći nešto oko toga, ali eto, ako niš drugo da ostali budu malo oprezniji, možeš možda javiti kod koga si to...
0: Ne, krivo,
1: nećemo prozivati. Ok, još se neki ljudi javljaju ovdje, prvo ajmo poslušati ko je ovo.
2: Dobro jutro ljudi, malo sam se kasnije danas uključila, ali vidim da i dalje primate upise u javnu bilježnicu. Uh-huh. Ja bi se upisala sa svojom nedjeljom koje se jako, jako, jako veselim, stvarno ko malo dijete, jer idem u Pulu na Leni Krevica. Ako nije kasno za želje, za razbuđivanje, molim vas, spava mi se ko psu. Jedna njegova, Are You Gonna Go My Way, da nas sve skupa prodrma ovo jutro. Pusa od Marije, bok bok.
1: Znaš šta, inače bi rekao ne, jer želje traju do nekih 6.40, ali s obzirom na to da se radi o Leni u Krevicu i da je koncert pred nama, mislim da bi ti mogli ubaciti negdje pjesmu, Marije. Osim nje, ko se još javio, slušamo ovaj poznati glasić.
3: Dobar dan, ja sam Sara sa štapićima. Želim bok Smokić.
1: Čekaj, prosti, molim.
0: Ja mislim da je ona htjela reći Bokić Smokić.
1: Bokić Smokić.
0: Evo, moj ovaj... tako mi se čini, moj kako...
1: Tva teorija.
0: Da.
1: Ok, ajmo čuti još jednom, please.
3: Dobar dan, ja sam Sara sa štapićima. Želim Bokić Smokić.
1: Mislim da si u pravu. Hvala na javljanju, srećice. Javi se kad god, uvijek si dobrodošla. 099-616-7002 ko se želi upisati eventualno u javnu bilježnicu do danas negdje malo iza 9 sati, recimo kad nam Gobac dođe, to je onda kraj za danas, ali možete se i sutra javiti.
4: Andro pršut, buđola, šunka, kulen, zimska, čajna, sir,
5: vrhunska kvaliteta za sve prilike. Andro delikatese.
6: Ide nevrijeme, jesmo zatvorili prozore?
7: Život nije uvijek fair. Na sreću, Croatia je fair čak i kad život nije. Osigurajte imovinu u Croatia osiguranju uz čak do 50% popusta. A na dar dobivate i legendarnu Croatia pločicu ili pločicu za ulazna vrata sa svojim prezimenom. Dobro je biti u Croatii.
8: Mama, jesu li tvoje noge umorne? Salvit Venox Forte sadrži bodljikavu veprinu, prirodni sastojak koji pridonosi venskoj cirkulaciji. Salvit Veox osjeti olakšanje dok pucneš prstima za umorne i teške noge mama i baka.
9: Važno je pridržavati se uravnotežene i raznovrsne prehrane i zdravog načina života.
10: Premium wellness odmor s 5 zvjezdica. Atlantida Boutique Hotel u Rogaškoj Slatini. Više na atlantida-rogaska.si.

0: Slušali smo Jinx i Bye Bye Baby Bye, 9 sati je došlo. Dobro jutro svima.
1: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
0: Ej, čao, Bog.
2: Dobro jutro.
0: Hrvoje nema. Davor Gobac is in the building, ali ne in the studio trenutno.
2: Evo, penje se, treba do četvrtog kata doći.
0: Traži svoj put prema ovdje, ali ono što znamo provjereno je da je ušao u zgradu i da bi nam se uskoro trebao priključiti ovdje. A budemo razgovarali s njim o svemu i svačemu. Psihomodopop ima sad koncert u Lisinskom 13.6. Sad u ovu subotu, to je mi drugi koncert. Za prvi znam, gledao sam fotke, prvo ta tako neočekivana kombinacija, mislim, pretpostavljam da su išli na to kao Psihomodopop u Lisinskom, otkud sad to, ali po fotkama koje sam vidio s tog prvog koncerta i po par snimki, to izgleda je bila apsolutna ludnica. Ne znam, jesi ti vidjela što?
2: Je, vidjela sam, to je bilo prije nekih mjesec dana otprilike, i evo sad ponavljaju, interesa je bilo, drugi koncert je isto gotovo pa rasprodan, tako je bilo prije dva dana kad sam gledala nešto sitno, a evo danas je, pa da, ko želi može doslovno još onako par ljudi kupiti svoje ulaznice, da, i to je to.
0: Ok, budemo s Gobcem razgovarali, ne znam, zapisao sam si već neka tu pitanja i o očinstvu, i o karijeri, i o svemu, ali sudeći po tome kakav je on obično, ništa toga nećemo postaviti, nek ćemo otići skroz u nekom drugom smjeru.
2: Evo ga.
0: Evo jedna molitva za početak, pa se vratimo uskoro. Jel došao?
2: Je. Yeah.
0: Je, yeah, ajde.

0: Ne, mislim, nećemo se sad vraćati na tu temu, molim vas.
1: Ne, nećemo se vratiti na tu temu, sigurno.
0: Okej, okay, ali imamo Gopca ovdje, dobro jutro.
2: Dobro jutro. E, dobro jutro.
1: Okay. Čim se smijemo, znate
2: baš je lijepo ovdje. Kaj ste vi, radio ili televizija?
1: Sve.
0: Ište i svega ima ovdje, znate, kamera.
1: Snima,
2: vidim da idete u boji.
1: Yeah.
0: Čuj, prvo dobrodošao.
2: E, hvala.
0: Jeste inače, obično pitamo ljudi, ali bi inače bili budni ovo doba, ali ja znam da si ti ranije dižeš, jel tako? Ti si sad već jutarnji tip postao.
2: Pa može palačinke i,
0: ne,
2: i neku
0: niš.
2: Kavu.
1: To ti se niš ne nudi. Tu dođeš i radiš kaj ti se...
2: Kaj si me pitao, jesam?
0: Pa znam ja da si ti postao jutarnji tip u zadnje vrijeme, da se digu bi se već... Kad si ustao jutros?
2: Čekaj, nisam... Kad sam ustao jutros?
0: Da, tipa 6.
2: Pa ja se probudim, ja sam ti već treća doba, ono.
0: Je, ti ne spavaš.
2: Pred penziju.
0: Čuj, pred penziju možda, ali imaš još značajnih stvari pred sobom u životu. Koncert sad, 13.6. Kako
2: da,
0: to izgleda?
2: Da.
0: Mislim, ti već toliko dugo si na stage-ovima, jel ti uopće sad posebno pripremaš za koncert ili to samo kao...
2: Evo, imat ćemo u petak jednu probu.
1: Čisto malo da se vidite, jel? Reda radi.
2: Moramo malo da ponovimo i to i moram reći 13. Hvala Bogu, nije petak.
0: Da. Kako ti je sad stanje, jel ono kao uzbuđenje, mislim, na tragu toga što je prošli koncert bio takva ludnica? Jel očekuješ isto sad ovaj put? Ja
2: mislim da nisam još shvatio kad će biti taj... Aha, sad je u subotu.
0: Sad u subotu.
2: Da, jako sam uzbuđen.
0: Kako se slago.
1: Ovo, znači,
2: nije normalno, mi stalno sviramo. Mi stalno sviramo tak da smo stalno u tom sviračkom modu, a da je lepo svirat u Lisinskom je.
0: Kako je uopće došla ta ideja? Mislim, ne znam si to već pričao prije, ali ovo kao... Psihomoda popi Lisinski na prvi zvuk, ono, čudna kombinacija. Pretpostavljam da ste zato išli u tom smjeru.
2: Pa ja sam neke pričao s našom menadžericom, pa sam joj rekao, baš dobro zvuči ono Psihomoda popu Lisinskom. Ajmo to napraviti, neke smo pričali, onda je rekla Lidač, pa super, to mu napravili, evo sad mi to radimo.
1: Već drugi put, ok, super. Mislim, na tragu ovoga što si rekao, jako sam uzbuđen oko koncerta, je li ti se ikad dogodilo?
2: Pa jesam.
1: Pa dobro, ok.
2: Krivo ste me protumačili.
1: Ne, ja ti vjerujem, pa nisam te uopće krivo protumačila, baš te zato hoću pitati, je li ti se ikad dogodilo da ti se ne da na koncert? Mislim, mi recimo radimo posao koji volimo i milion puta nam se dogodilo da ipak ono, nekad se ne da ujutro doći.
2: To vam se vele ove dječje bolesti. Aha. U profesionalnom poslu.
1: Okay.
2: Ja sam već odavno mi ojačao imunitet i nemam te dječje bolesti. Na Bini je najljepše.
1: Ok, super, ajde.
0: Pretpostavljam da nas Lidač koji si spomenuo sad sluša.
1: Sigurno.
0: Jel svi imamo sad veliki pritisak da ne kažemo nešto krivo da se Lidija ne ljuti na nas?
1: Da.
0: Ili to samo meni?
2: Šta ste rekli?
0: Moraš paziti za svaku riječ. Dakle, da Lidač čuje, gotov si. Gotov si. Ok, ne, ljudi, ovako. Rekli smo, telefon je otvoren i ko se želi javiti Gopcu, imamo već nekoga, Jadranka se javila, Gobac slušava.
3: Jadranka je pri telefonu, jedan veliki pozdrav našemu ljubimcu.
2: E, Bog.
3: Davoru Gopcu. Svi ga obožavamo. Ja sam odrasla uz njega, a moja unučica Monika, koja ima 7 godina, obožava ga. By the way, zove ga Gubac. Ono, čisto nije mogla izgovoriti Gobac, nego od kad ga obožava, onda je on Gubac. Ali čim njega vidi, smijeh do suza. Bok, lijepi pozdrav Gubcu.
0: Eto ti Gubac.
2: Evo viš, Škanju Gubac.
1: Škanju Gubac, odlično.
0: Stavio sam ti jednu stvar koju mislim da će ti se svidjeti u nastavku, Ramonsi. Ne znam, misliš
2: čuo. Kad budete pustili Ramonse, pa srušit će vam se kuća glazbena.
1: Probat ćemo.
0: Evo zvučaj.
2: Evo viš, kak fino krskaju temelji odmah.
0: Slušamo Šine iz Punk Rocker, vratimo se brzo, ko ima što za reći, ne kaže.

0: stavkom za mikrofon moju sadašnju ženu. Od tada ima posljedice i glavobolje i svašta nešto, pa ako bi Davor mogao nakon 34 godine jedna lagana isprika za sajnju.
1: Evo, isprika ženi kaj sam ju kresnuo s mikrofonom u glavu. I ovaj, ako je bilo s desne strane, malo ju dotjera iz lijeve. A gospođo, oprostite, nije bilo namjerno.
2: O, sigurno.
3: Kristina, slušamo dalje.
4: Ja moram pitat Gopca da li on uopće se sjeća ove priče. Znači, on je nastupali su u Rovinju, mislim da je bila 2014. ili tako neka godina, dosta davno, i mi smo sjedili, tek se pripremao, znači koncert, pozornica i to, i mi smo sjedili u kafiću, ja je društvo pored pozornice. I sad mi tako pričamo, kad ono mi vidimo prolazi Gopac pored nas i ja se govorim, ok, ja njega moram pozdraviti, ja njemu moram reći koliko ja njega volim, možda da se fotkamo i to. I kažu, nema, nemoj smarat čovjeka, on se mora još pripremati za koncert, ovo ono. Ja kažem, mama, ja moram. Ja odem do Gopca i sad ja ko navijena na baterije, kao sad. Pa, znaš, ja tebe jako volim, ti si meni super pjevač, volim tvoje pjesme, sad ću te slušat, baš mi je drago da si došao tu kod nas. Reci mi da li se možemo pofotkat. I sad čekam tišina šta će on reći. I kaže Gopac, a jel znaš ti di je stage? Tipično Gopac. Uglavnom, fotkali smo se, ja sam ga odvela do stage-a i bio je super, super koncert koji uvijek. Hvala Gopac za fotku.
3: Hvala Kristina.
1: Ništa, hvala za stage.
5: Evo, ljudi nam se tu javljaju. Vesna ti kaže da si ti muškarac njezinog života.
1: Opa.
5: Onda te
1: to mora da je život vrhunske kvalitete.
5: Ja vjerujem u to. Mirek ti kaže da se vidite 22.8. u Ivancu.
1: Dobro, Mirek. Vjerat. Uzmi cigarete.
5: Ponesi, da ima. Ok, uglavnom, ono što sam te htjela pitat, vidjeli smo se sad u subotu na jednom rođendanu, malo smo se družili i ono što me iznenadilo je...
1: A to ste vi bila.
5: To sam bila ja, tak je. Iznenadilo me da koliko znaš i pratiš horoskop. Fakat znaš za svaki znak točno kakav je i to?
1: To je meni hobi.
5: Dobro.
1: Ja i znati željet, sam to ispitivao pol života, pa onda na kraju skužiš da fakat ima neke u tim osnovnim karakteristikama.
3: Čekaj, hoće probati pogoditi šta smo u horoskopu, ako toliko dobro zna horoskop.
5: Ajde.
3: Šta misliš, šta je ko od nas dvojem?
1: Dora je, nemam pojma, djevica.
5: Ne.
3: Ne, rakica. Pitao sam u horoskopu.
1: Rakica.
5: Nisam.
1: Lavica.
5: Ne.
1: Onda ne znam.
3: Okay. Šta ti se ja činim kao?
1: Ti si, ti si djevica.
3: Ne.
1: Ne znam onda.
5: Odlično proučavaš ovaj horoskop.
3: Vrhunski ide.
5: Uglavnom, Marko je škorpion, ja sam bik.
1: Aha, pa da vidim da je neke čudno.
3: Ok, šta nam imaš za reći? Jesi htjela dobiti njegovu interpretaciju?
5: Ne, htjela sam da dobiti, da mi ispriča prvo ko je to vidi, odnosno jel vjeruje u horoskop.
3: Uh-huh.
5: To je prvo pitanje.
1: Pa dobro, horoskop nije vjerovanje. Horoskop je navodno matematika, odnos planeta.
5: Okay.
1: I, sad ja se ne bavim s tim na taj način, ali znam recimo da su škorpioni kog volje volje, kog ne volje kolje, a da su ovaj bikovi nekakvi ovaj soba dve na zemlji, ali zaprav hedonisti.
5: Jako dobro, vidiš da čovjek zna.
3: Nije, fali ti još ovaj hedonizam dio. Za sad samo s ovim
5: ja sam stvarno hedonist.
3: Jedino kad je hranom.
5: Pa bar nekaj. Uglavnom, ok, daj mi reci koje onda vidiš nekakve. Ti si vodenjak, jel jesi?
1: Da.
5: Dobro, kakvi su vodenjaci? Što vidiš kod sebe, a da je karakteristično za vodenjaka?
1: Vele da je vodenjak kad more udara u stijenu, pa ona prašina od morske vode koja nije ni zrak ni voda, da je to vodenjak.
5: Odlično. Evo ljudi, ovo je bio Gopčev hororskop za ovo jutro. Hvala vam svima.
1: Hororskop za sve naše čitatelje.
3: Da, čekaj, prije nego što krenemo dalje, stavio sam jednu pjesmu koja mislim da ćeš je prepoznat. Pjesma se zove Mama care.
1: Da, ne.
3: Nemaš pojma?
1: To mi je od suseda jedno.
3: Aha, jedan lik kojeg poprilično dobro znaš. Daj mi reci, kako funkcionirate ti i Vili po glazbenom pitanju? Znam da je opširno pitanje sad, jel ti dođe, kaže pa kako ja treba?
1: Pa dobro, ono, on ima svoj bend, ja svoj.
3: I to je to?
1: I svako radi kaj hoće sa svojim bendom.
3: Jel ti dođe ikad pitati nekakav savjet ili nešto? Ili
1: pa
3: nešto
1: to? Prije smo se dosta oko toga razgovarali, čak imamo i zajednički bend s našim producentom Skansijem koji se zove Vili i Debili.

0: Ali to nam je ono band kad nemamo kaj delat ko u lockdownu, onda snimimo plejku. Mm-hmm. Imamo čak i drugu plejku Vili i Debili snimljenu koja nikad nije izašla.
1: Pa planirate izbaciti li?
0: Pa planiramo valjda.
2: Slušamo sad onda Don Quixote i Mama Care, Vili Gobac.
3: Imam tužnu priču, živim u Zaprešiću.

0: Znači ja sam ti krenula van do auta i krenula je divlja svinja jako režat na mene. Ja sam se tu strašno prepala da svinja ne bi napala i mene i auto. I onda sam ti se požurila i pobjegla sam nazad u kuću i onda sam se vratila.
1: Bla bla ona. S vama su Jelena, Zlata, Monika i Luce.
2: Dobar dan.
3: Dobar dan.
2: Jao, kakav uzdah je to bio. Da. Što je bilo?
3: Jao, mjao. Jao, mjao. Ne, više rock s obzirom na svinju u džinglu. Ali kakva su vremena, ne bi se čudila i da svinje napadaju. Znaš, svašta se događa. Evo,
2: sad,
3: i na
2: možemo neke stvari primijeniti i pod tim imenom svinje napadaju.
4: Da, da. Može se vrlo simbolično.
3: Neke imaju četiri, neke dvije noge.
2: Većina ovih napadača dvije ipak.
3: Da.
2: I tako, samo pozitivno i veselo ulazimo u blablonu danas.
3: Evo, sad moramo nadmašiti Gopca. Ovaj. On je sad zauzeo cijeli medijski prostor drugog programa i WhatsApp, ali nema ga više, nemojte mu više pisati. Ode Gobac. Mogli smo ga pitati sjeća li se on svoje bake ili djeda. Sigurno da.
4: Sigurno ima neke dogodovštine.
3: Ma da, on je
2: smislio nam je priče.
4: Jingle nam je smislio.
3: Ja mislim da je on pričao dok je bio na Voice Kids, kada je Marino pobjedio, onda je njemu pričao kako je njegov djed sa Šolte, ako se ja dobro sjećam. Da, nema više Gopca da ga pitamo, da. Mm-hmm. Pa sigurna sam da je možda s njim išao u ribe ili negdje.
4: Mm. A kakav jingle je smislio?
3: Joj, kako je rekao.
2: Pa nisam sigura da li to za eter.
4: Aha, takav jingle, dobro.
3: Ne, pristojno je. Nešto kao, s četiri žene nikad ne znaš...
2: Ne, s četiri žene znam ne, da ne bi...
3: Ne mogao doći do riječi, ali tko zna ali... gdje bi mogao doći.
4: Da, tko zna do čega bi mogao doći.
3: Da,
2: da, da, da, da. Da.
4: Mm. Pa znači,
3: do dugova, naravno, do dugova. Do čega bi mogao doći četiri
2: do
3: žene?
2: Do lijepih
4: uspomena. Zašto do dugova?
3: Pa ono,
4: neću, ne može, ne pristajem na to.
3: Da. E, otmeš mu sve kartice i gledaj.
2: E, stavila nas je u neki kalup i gotovo. Ne da van.
4: Što
3: čekaj,
4: imam
3: da vas izvadim iz prve ladice. Koju želite?
2: Ja bi bila izvan. Ja bih izašla iz tog tvog ormarića.
3: Evo, izađite. Izađi, koleginice.
2: Hvala ti.
3: Dobar dan vam želimo. Danas smo odabrali jednu zanimljivu temu, s obzirom da je zadnji školski tjedan. Mnogi već u subotu idu ili u petak već nakon škole svojim bakama i djedovima, mm-hmm, na more, na selo.
2: S jedne strane mi je to jako slatko, lijepo i divno, ali s druge strane, ako žive negdje malo dalje baka i djed, koliko je to naporno?
3: Kome?
2: Da ti dođu, pa dođu njima. Ti unuci,
3: da.
2: Sad recimo da ih ima 2, 3, 4, 5 komada, a nisi ih vidio tijekom cijele godine.
3: Da.
2: I sad ti cijelo ljeto s njima, od jutra, mislim, kažem, lijepo je sigurno, ali...
3: Evo, možda neka baka, neka se javi, možda priznajte da vam je bilo i naporno.
4: Da, teško je možda reći na glas, pogotovo da. U eter. Je, bilo mi je jako naporno.
2: Ma ja slatki vjerujem. Su oni, lijepi su oni, vaši su, ali brate mili.
4: Da. Ma dobro, ali znaš...
2: Toliko ih je pet.
4: Znaš bake i djedove, ono, boli ih koješta, išija, stuče, križa, leđa i to, ali kad dođe malac od dvije godine krenu trčat, kužiš sa tim istim malcem, tako da...
2: Da.
4: Ali dokle? Dokud trče? Čula sam nedavno jednu izjavu od jedne bake, da je, naravno da voli to svoje unuče, ali da joj je u nekom trenutku, bude joj too much, ali kao je, tako su i moju djecu čuvali, pa moram i ja. Mm-hmm. To je nešto što se očekuje od tebe, jer kao ti si isto svoju djecu uvaljivao kad si radio svoje mami i tati, odnosno baki i djedu, pa je to nešto što se
2: mora
4: radi. Da.
2: Da.
4: Tako da o bakama i djedovima, naravno, nisu sad samo bake. Baki smo se dotaknuli, ali i djedovi su tu na tapeti danas i unuci i obrnuto.
2: Nekako mi se čini kad ćemo svirati ove naše pjesme da je više pjesama posvećeno djedovima nego bakama.
4: Moja je za više možda za baku. A možda, mislim, čisto zato što sam više vremena s njom provodila u tom periodu kad su živjeli s nama.
5: Ne, ja mislim da Zlata misli na ovo kao...
3: Općenito.
5: Općenito, kao u nazivu, u tekstu, ono kao no i to.
3: A to uvijek jer moj djed ostavlja ovaj lagani trag u životu, znaš. S njim ideš na uribe, s njim se igraš, a baka, ono, dajmo na ručak, djeco, kući. I onda se nju uvijek doživljava kao neku strogu figuru. Možda to tako.
4: Na ovisi.
2: Jesu vam bile bake stroge?
3: Ta jedna je bila stroža od druge. Jedna je bila ono...
2: Može sve.
3: Može sve,
2: dico
3: moja. A druga je bila malo stroža, bilo je tu jel, discipline, kad je buđenje, doručak, ručak, ova je druga bila...
4: Da, moja je bila jedna jako radišna i ona i njen muž, odnosno moj djed, ovi sa Žumberka su bili baš jako, jako radišni ljudi, to se točno znalo od 5 ujutro raspored cijeli dan, tako da i kad bi bili po ljeti kod njih, ne bi ja njih toliko vidjela. Ali se sjećam cikle. Isuse Bože, cikla za doručak, ručak, večeru, za svaki obrok je bila cikla domaća.
2: Imala si fenomenalnu krvnu sliku.
3: Da, da, što se želje za to. Jel je radila boršć?
4: Nije, tad nisam imala problema sa željezom, sa anemijom. A ova druga baba, ova dalmatinka, to je dan danas je ono high life.
3: Ej,
4: to
3: što moja je
4: ta bila. Samo da se zaprkava.
2: Jel to baba Milka?
4: Je, da, je.
2: Milka, pa već smo joj spominjali toliko naša peta članica.
4: Je.
2: Da, baba legenda. Milka.
4: Mislim da bi ona bila najsretnija na svijetu da može ovdje sjediti s nama sad.
2: Mislim na svitu.
4: Na svitu, da.
3: Eto. Pa evo, pišite nam malo o svojim iskustvima s bakama i djedovima, po čemu ih pamtite, ili ako ste baka i djed, što danas možda učite svoje unuke, evo?
5: I kako provodite da. Vrijeme, da, da, zapravo, na koji način, je li to ono varijanta svako je na svom mobitelu i baka i djed i unuci, ili ipak nešto drugo?
2: I jeste strogi? Ili ne. Moja baka je imala dogovor, mislim, ova s kojom smo se najdulje družili i nekako, mislim, su stvarno bogati ljudi koji imaju i u odrasloj dobi bake i djedove žive, tako da. Baba da. Milka, da. To je jedna posebna veza, ali nama je samo jedna baka poživjela dovoljno da dođe do ove neke moje odrasle dobi, odnosno faksa. I onda smo se s njom najviše družili. Ona je išla na more s naš šestero.
5: Bravo, baka.
2: Bez auta, bez mobitela, nismo ni telefon imali. Ma, ne, odvezli bježka. Bi nas, aha, odvezli bi nas, da, i onda bi smo bili u toj vikendici i to. I baka nas je puštala, mogli smo, ono, bili smo s ovog do, ali, ovo, ručak u jedan. Ako je jedan i tri, mi trčimo svi po cesti, baka, baka čeka vani, ovako, naslonjena na ogradu.
4: Ruke, brate!
2: Tako je, iza stol. Da, da.
5: Već u jedan, uf, rano.
2: Da,
4: da, da, moj ovo
3: je jedan je ručak kako se budiš u pet, šta?
5: A, dobro, da, da, ako
2: budu. U vrtićima je Jelena ručak u između 12 i 12.30.
5: Nisam školovala.
3: Da, pa nekad je to dobro, znaš. Onda si već gladan oko 5-6 i još nešto pojedeš i
2: pa
3: to,
2: i to
3: je to.
2: I ne
3: gotovo
2: ne trebati,
3: je za ta. Nema ono u 11 sad na večer i ovaj gladan
4: sam. U 11 je već u dubokom snu.
3: Da.
5: Uf, pa u 11, već u 9.15 lagano ono... Pa ne vidim.
3: Možda baka ne čuje, možda nas baka Milka zove.
5: Baka Milka, dobar dan.
3: Srićo! Dobar dan.
6: Alo, dobar dan.
2: Dobar dan.
6: Javljam se u vezi ovih baka.
2: Jeste vi baka?
6: Jesam, hvala Bogu.
2: Koliko ih imate?
6: 4. Mm-hmm. I jedva čekam da škola završi, baka je na moru i jedva čeka da dođu unučići.
3: E, da, a gdje ste na moru?
6: U Pakoštanima.
2: Mm-hmm. I dođu vam odmah, cijele praznike ostanu kod vas?
6: Cijele praznike. Roditelji dođu po 2 tjedna na godišnje, mm-hmm, onda idu u Zagreb, pa opet tako. A oni budu onda cijelo ljeto tu.
5: I kako izgleda to ljeto? I koliko su zapravo odrasli? Koliko su veliki?
6: Starija unuka ima 16 godina, ovi drugi su unuk ima 12 i dvije curice 11.
5: Dobro, to su već veliki.
3: Da, super ekipa.
6: Dakle, super ekipa, da nije njih, baka ne bi ništa znala na mobitelu, baka ne bi išla se kupati, baka ne bi pravila takve kereseke nekakve, tako da je super, mogu vam reći, bez lažne skromnosti, jedva čekam.
2: A bude li vam ipak ponekad malo teško?
5: Naporno.
6: Pa možda da, ali kad je u pitanju hrana. Mm-hmm. Ako se svi ne slažu, ali pošto godinama dolaze od vrtića, tako, onda sam ja već njih nekako naučila da oni svi isto jedu. Mm-hmm. Da nema ono kuhanja sad ovaj hoće ovo, ovaj hoće ono i
3: pa
6: tako.
3: Da, naravno, normalno.
2: Vi biste samo kuhali onda.
6: Ona bi samo kuhala, da. Jedino što sam stroga malo možda za doručak, naročito sad ova starija turista. Uh-huh. Oni bi spavali do podne. Ja kažem, nema, diži se, pojedi i onda ajde nazad leći. Da.
2: Meni to zvuči sjajno.
6: Evo, takav je moj bio ono sistem. I onda popodne, posle ručka, odmaranje, ona nešto pojedu, idemo svi na plažu, e, onda ova starija trči didu doma na pomidore i špek. Dida, došla sam, gladna sam.
2: Uda, to je posebna glad nakon plaže.
6: Je, je, eto tako, baš mi je drago da sam dobila i kažem, baš iskreno mi je ovaj drago, još mi moje prijateljice znaju reći, pa kako ti sa njih četveru? Lako, lijepo, treba raspored neki i dobro.
3: Super. Dobro je da ova od 16 želi doći k vama.
6: Još da. Još da. I sad mi je baš rekla, neće ju oni odmah doći. Tata joj je rekao, ako imaš kakve obaveze, riješi, riješi, kad ćemo ići na more. Je li možeš do 18. Veli, može. I onda ona sad kaže, meni sinoć, kad ona vam je negdje u gradu i to dugo putuje, onda vam ona nazove baku da priča da joj nije dosadno. Ili kad ide nekuda, da. Tako smo se dogovorili, ja sam rekla, zato kad ti je dosadno, ti nazovi baku i pričat će baka s tobom, sve će ostaviti. I ona vam onda nazove, išla je juče na pedikuru, ili manikuru, nema veze, nema
4: pripreme
6: nije bitno, pripreme za more, tako je. I onda vam ona kaže, zove ona mene, ja bila u crkvi, ja ugasim i ona ponovo, ja nju nazovem kad izađem. Baka, sigurno si bila na misiji. Ja velim, da, ovdje si ti bila, nisam, imam puno posla, dobro. Ajde. I onda velim, di si u gradu, ide doma i onda tako nas dvije komuniciramo.
2: Lijepo.
6: Znate, dok ona ne dođe doma ili ako ide nekud pješke i tako. I sada izlazi negdje van sa curama. Ja velim, zapamti, to kod bake nećeš. Kad ti dođu tata i mama, onda imaš izlaz, oni pazu. A kad je baka, možemo mi ići u selo, mi kažemo u centar selo.
2: Mm-hmm.
6: Možemo ići do 10-11 sati, dokle ako uvijek bude nekakve muzike i to, ako hoće i ostati duže, može, ali s bakom.
2: Mm-hmm.
6: A posle ja se bojim, eto to je.
4: Da. Zapravo želite i vi malo ići u noćni život, priznajte.
6: A je, je, da vidim koliko
2: pa
6: puta ona mene izvede.
2: Pa pokazat
6: se niko neće ići, mi u masliniku, zamislite vi ovo, mi u masliniku, beremo masline, dođemo doma i oni kažu, baka, ja bi išla kroz selo, 11 sati umorni i sve, neće ni mama ni tata, ajde baka sa njom. A ništa vam nije teško to kad je, ne znam zašto, ali kad gledam prema svojima, to nisam tako radila, ali zato što sam radila.
4: Mm-hmm. Da, drugačija je pozicija.
6: U pitanju je to drugačije.
4: Da, drugačije kad ste roditelja, a drugačije sad kad ipak imate više
6: vremena. I ja sada odspavam i na mobitelu sam i sve. Mm-hmm.
4: Manje
6: opterećenje. Da, je. Da, da.
4: Super,
6: da, da.
4: Hvala vam puno, da, hvala što ste nam se javili.
6: E, hvala i vama, pozdrav.
4: Pozdrav. I uživajte s unucima, eto sad uskoro kad stignu.
2: E, sjetila sam se kad je sad rekla ova slušateljica, princ Filip je, Elizabete muža, mm-hmm, vojvoda, princ.
4: Da.
2: Mm-hmm. On je rekao da je predivno imati unuke, jer možeš s njima raditi što god želiš, nisi odgovoran toliko i možeš ih uvijek vratiti.
3: Da.
2: Njihovim,
3: da,
2: roditeljima.
4: Kao, evo, da, sad je bilo dovoljno, da, izvoli.
2: Kao, sad je počeo, pa evo, bok, mi smo se lijepo družili, Amali, ono.
3: I vrati ga tebi, ono, pokvarenog, i onda ga ti popraviš, pa onda opet ode baki dedi, pa se opet malo pokvari.
2: Da. Evo, da, imamo i sličice preslatke bebe i dide, kaže, pozdrav curke od dide Bore, moj posao je razmaziti unuka i tek smo počeli. A kad se sjetim svojih dida i baba, knedla je u grlu.
4: Da, ovo je jedna, da, bebisa od nešto sitno mjeseci.
2: Možemo
4: vidjeti
2: koliko ima, baš ima one obraščiće za malo.
3: Ovo je neki pola godine, ja bih rekla.
4: Sada možda čak i manje. Današnje bebe znaju biti velike.
3: Da.
4: Stvarno. Ali dobro. No, sad smo već popriličan uvod, evo, napravili.
2: Pet mjeseci piše.
4: Pet mjeseci. Eto, eto, da, dobro. E, malo glazbice, a onda i ove neke naše, ha?
2: Može.
3: Može.

0: jedan neočekivani izbor u Blablaoni.
1: Ja volim ovu pjesmu, da. Da, i Dalmatinac na djetinjstvo i na odrastanje s babom, mislim i didom, oni su živjeli s nama tih par godina poslije rata. I onda sam često urlala ovo po kući, ona jadna bi, pa ne znam šta bi, jel bi okretala očima, ne bi smijala, sa ona se uvijek voljela zafrkavati. Eto, to je moja uspomena, a Zlato, tvoja pjesma
2: prije toga? Svirao je Nono, Dobri moj Nono, meni taj tekst nekako lijep i Tereza to naravno fenomenalno pjeva, ali Helena se javila kad je svirala ta pjesma, kaže svirala je na pogrebu mom Noniću i zaista je bio Dobri moj Nono.
1: Lijepo.
0: Da.
1: E, sad neću ja Olivera i pape moj i to, nego ću malo na stranjsko. Ja idem malo na van granica, idemo na engleštinu, Green Green Grass of Home. Pa onako, meni zapravo ta pjesma...
0: Tigar od Walesa.
1: Da, Tom Jones. Podsjeća me malo na te seoske dane.
2: Dječje. Čuvanja ovaca.
1: Čuvanja
0: tamo
1: ovaca,
0: gore po
1: krava.
0: Britanskim brhima.
2: Čekaj, muzla si, baš si muzla krave.
1: Mm-hmm, pokazala mi je baka kako se to radi.
2: Znači,
1: da.
2: Samo ti je pokazala ili si muzla?
1: Ja sam muzla, ali presporo sam to radila. Ona, znaš, kao, daj to brže malo, pa ne mogu, daj. Znaš, to kad uloviš grif, onda ide, ne?
2: Jesi pila to toplo mlijeko?
1: Jesam.
2: I?
1: Pa meni je to bilo fino.
2: A
1: to je ljudima odvratno, ali ono kad je svježe pomuženo, nema još gore. Možeš ga popiti, ima jedan malo specifičan okus, ali meni je to nije smetalo tad. Tad sam jela i krvavice normalno i sve
2: sad
1: to.
2: Više ne.
1: Krvavice više ne volim.
0: Mm. Da, zanimljivo
1: mi je da... Iako nisam gadljiva nešto za hranu, ali krvavice ne volim više.
3: Da, to mlijeko iz krave, mislim direktno iz krave, a ne iz dućana, iz tetrapaka, je stvarno drugačije, je. Masnije je, da. Punije okusa, da. Onda kad oni to sve izmrljave poslije iz prerade.
1: Jer ja sam onda i prodavala to mlijeko po selu, znaš, iz muzla bi biznis. Baka, ja s bakom, ono to se odmah u te staklene ove baka spremalo bi... i po selu se znalo tko kupuje, tko nema kravu, taj kupovao, ne.
2: I onda ste imali puno pare, onda si izmuzla baku.
3: E, da. Kravu, a Monika susjede.
1: Da.
0: A čekaj, ste morali vikat ono kao mlijeko, mlijeko.
1: Ne, već si znao, ona te poslala, ideš kod Anke, ideš kod Bove, ideš kod one i već si znao ono, ili pozvoniš na dvorištu ili malo to.
2: Ti si naša Heidi.
1: Da. A jednom sam pobjegla kad sam čuvala ovce, bilo mi je dosadno, meni i bratiću kao i stric je zaspo, kao, ajmo mi kao, neka on spava, idemo mi kao, nama je dosadno, ali to je bilo kod druge bake, dakle. Zagora, Dalmatinska. I mi krenuli i onda je pas krenuo za nama. Ovaj ovčar koji je čuvao stado i dvoje iz stada su otišli.
0: Ovčice su se izgubile.
1: I on je, mi nismo to kužili, šta sam ja znala sa 9 godina, zašto pas? Ja sam se prepala i bježala i počela trčati pas za mnom. Tako da od onda se bojim velikih pasa.
2: Ozbiljno.
1: A nije nas uspio vratiti u stado, ali je bila situacija ono u selu. Ja sam upala u nečije dvorište, plačem, pas laje, bratić govori neće ti ništa, neće ti ništa. A i on se boji. Kao ne, neće ti ništa.
2: Monika nosi me. A i stric se onda probudio. A
1: stric je bio, pojma nema, on nije ni znao. On je, možda, on je još bio već udaljen. Dobri 500, 600, 700 metara. Mi smo već krenuli.
2: A koji
1: krenuli.
2: To bio ovčar? Veliki, koji?
1: Neki.
2: Lesi.
1: Da.
2: Škotski.
1: O, plod ulične ljubavi. Neki je bio veliki, da. Ali bilo je dosta ovaca u stadu, preko 50, ja mislim da bilo.
3: Jel vas grizao kad pjetao?
1: Ne.
3: Mene je. Sestra i bratić su ga izazivali i kako su oni po dvorištu, jeli?
0: I onda tebe.
3: I ja sam bila najniža i najsporija, jer sam bila 4 godine mlađa od njih. I onda su oni špuru nabacili kad su vidjeli da je pjetao poludio, a ja nisam stigla. I onda sam bila spora, mala gegava i onda me za guzu čapao.
0: Kukoperton.
3: Da.
1: Da. Evo malo.
0: Recimo.
1: Prisjetimo se još događaja iz djetinjstva uz Toma Jonesa. Green, green grass of home.
4: Ovo je drugi

0: sjećam se dobro, jeseni, zima, dugi zima i veliki snjegova i bakine, velike perine i veliki jastuka. A mi na vrh brda, usred vile, bez struje, bez vode, s bunarom, s kišnicom. Meni je bilo predivno.
1: Brinu se za nas, možemo biti bilo kad kod njih. Ne daju nam onak hrpu slatkiša i to, nego nam daju zdravu hranu. Deda nas je naučio isto i čitati i malo pisati i sve to.
2: To je nekako najvažnija stvar koju biste poručili svojim najmilijima.
3: Da ih jako cijenimo i da, evo, veselimo se biti s njima i jedva čekamo u stvari da ih vidimo opet.

0: doručak, napravim kolač, sve pripremim i silno im se veselim. Mm. I na balkonu stoji i gleda ih dok prilaze moje kući, jer ne znam ko mi je ljepši. Svi su uvijek dotjerani.
1: Ajoj, kako je.
0: Ali onda nakon 2-3 sata ručka i druženja isto tako rado ispratim.
1: E, to. Sad djeca kući.
0: Pa to je to, Gordana. Gordana nam iz Pule piše i kaže, pišem ovo za sve one bake koje nisu neumorne kad su unuci u pitanju, a to smo se isto dotaknule zapravo na početku. Nekako, pa jel u redu ipak priznati? Mislim, naporno je to, pogotovo kad vam dolaze unuci, prekrasno je kad vam dolaze na cijelo ljeto, ali da, vjerujem da može biti naporno, pogotovo kad ih je puno.
1: Moraš prvo uvijek reći da je prekrasno, a onda tek naporno.
0: Naravno, divni ste i krasni ste. Bokić!
1: Ali to ti je ko roditeljstvo, znaš, ono, ne smiješ ko roditelj isto reći, ne smiješ se požaliti, odmah krene, kao, pa šta, ko te tjero, ono, znaš.
2: Da. Ti si
1: majka.
2: Da.
1: Ne, ima
3: to je isto tema za sebe, da.
1: Da.
3: To je tema
1: to
3: za
1: ćemo
3: sebe.
1: Na jesen, cure.
0: Roditelji 2026, da.
3: Već polako 2027, da. Ali kad smo kod hrane, rekla sam to i za društvene mreže, najbolji griz radi baka Mira.
1: A kakav je to?
3: Ma mislim, običan najbolji griz, ali je najbolji.
1: Jel mora biti, jel, kako voliš? Ja, rijeđi, gušći?
3: Ona zna kakav ja volim i takav, i onda je jako ovoga, ne jako, ali onda zna biti ono kao frustrirana kad ne uspije dobiti to. Ja volim rijeđi malo griz, ne volim da je ono gusto. Moj djed voli i žgance, recimo, ali da su ono kad zapikneš
1: da stoji,
3: žlicu, da stoji ta žlica da. Unutra. Dakle, moraju biti gusti i onda malo gore jogurta ili šta već. A ja griz, dakle pšenična krupica, rijeđi. I onda malo čokolade, da ne reklamiram.
1: Mi smo u svečini
0: krasne grizama.
3: Jel se sjećate Kraš Ekspresa, do duše sad ću reći, koji je bio u onim smeđim plastičnim.
0: I onda je bila ona mala šablonica okrugla.
3: Tako je, to je divno bilo.
1: Ja sam mogao
2: meni
1: raditi.
2: Bordeaux. Smeđa je bila kutija.
1: Smeđa crvenim čepom.
3: Dan danas se to nalazi, ja mislim, u različitim garažama različitih djedova.
1: Da,
0: unutra je alat.
3: I unutra su neki šarafi, čavli, ne znam, nekakvi ti dijelovi.
1: Da. Ništa, gle, morat ću ti napraviti griz kad dođeš kod mene.
3: Ali pazi, znala je ona meni objašnjavati i rekla, daj mi ovako objasni kako da dobijem taj, jer ja, znaš, ono, imam neku svoju mjeru, pa onda neki put mi prođe dobro, neki put ga ne napravim dobro. E onda ona uzme griz, dakle ne sipa ga iz posudice, nego ga uzme rukom. Aha. I onda ga polako onako dodaje i odmah miješa da se ne bi grudice. Moraš.
0: Pa da, odmah.
1: Evo, sad sam ogladnila, ništa, šta da vam kažem.
0: To bi bilo to doviđenje.
1: Ništa je.
2: Jele kad planica sladoled? To je slovenski sladoled, meni je to uspomena odmah na uju Željka i baku Branku, taj žumberački kraj. Slovenski sladoled bio je trobojni smeđa, žuto, rozo, odnosno čokolada, vanilija, jagoda. Taj moment kad ti s onom kuslosti čarni je ujo imao onu hvataljku, i to ne znam zašto mi je taj baš satisfying moment, ono kad prođe kroz te tri boje, Isuse Bože, to i ASMR. Cikla. Ne u isto vrijeme cikla i to.
1: Čuj,
0: zašto ne? Neki vole pompriti sladoled.
2: Da, potpuni ASMR, baš.
1: ASMR malo.
2: Je, divno.
3: Ja imam dnevni ASMR, s obzirom da imam mačku koja ima pjesak i pjesak leti posuda, onda mi je najbolji ASMR sa usisavačem proć, a da čuješ da se onako love u nos.
2: Da.
1: Ono kao...
0: Sad morate objasniti što je ASMR.
1: Zapelo je nešto.
3: Da. ASMR su oni različiti videi po društvenim mrežama. Ako ste naletjeli, nije vam bilo jasno o čemu je riječ. Kad vas prikuje da gledate taj video, a ima zapravo taj neki zvuk koji je privlačan i koji je onako gušte za slušat.
1: Na malo meditativno.
2: Odnosno na hrvatskom, autonomni senzorni meridijalni refleks ili odgovor.
0: Molim te da tako to drugi put.
1: Gledaš, ovo je ono kad noktima ove naprave nokte ili uzmu proizvod pa ga reklamiraju, ali prije nego što ga izreklamiraju moraju prvo noktima po njemu, ovako, a onda vi koji gledate kao...
2: Da, razni zvukovi ili mirisi ili vizualni isto podržaj od kojeg osjećaš silnu ugodu. Da,
1: recimo stiskanje prišteva ljudi vole gledati. Mislim, ja to ne volim gledati.
0: Daj se radije vrati na klanje onda, ne mogu.
1: Ali to ti spada u to.
0: Ja
1: to ne volim gledati, ali ima ljudi koji ciljano traže videe gdje to rade i uživaju u tome kad izlazi taj van.
0: Ja volim zvuk, meni je onda kiša, ona lagana.
2: I to isto, da.
0: Po lišću.
2: Imaš na YouTube-u masu tih videa.

0: ide ako isto baš tí zvukovi kiše, razno raznih šušťanja, lišća, bla, bla, bla.
1: Uvoli mi šuškat, ali ne, to je kad hodam kroz suho lišće pa šuškat.
0: A to
1: šuška.
0: Ti isto to, ASMR.
2: Ili ASMR, recimo divan, ali je to, ja mislim, jako teško dobiti na videu, onaj zvuk neugaženog snijega zimi.
3: Da, da, da, ono onak škripi, da.
1: Volim mi probiti onu lokvicu za leđu.
0: Da.
1: Ali da, ja to uživo, ne gledam te videe.
0: Pa ne mora biti video. I uživo može biti. Ali bitno je da ti zazove tu neku baš ugodu. Ja,
3: ili zvuk bankomata kad izbaci novac.
1: Viš, toliko plaćamo sad mobitelom da više ne znam koji je zvuk. Ne, pa on to u tišini ne napravi, ne?
3: Ili kad ono kao brojiš novac.
1: A, da.
0: Miris novac.
3: Moraš imati puno novčanica.
1: Kad vrti, znači
3: to. Evo, odusto je neko na telefonu, razumijem vas i moje isprike, jer ja sam vas ukopčala, ali nikako da vas pozovem u etera, onda sam vidjela da je 11.26.
2: Ne, moramo do novosti.
1: Čujemo se poslije novosti.
3: A? Da. Jel imamo pjesmu do novosti? Da. Evo, Nance Song, Robbie Williams ima pjesmu o bake. Ako ste mislili da je Robbie bilo što, nije. Ne, ipak Robbie, gospodin.
1: Ja, ali Robbie je, pa jesi vidjela u dokumentarcu, on je baš bio jako, jako, jako vezan u svoju baku i mnogi hitovi su nastali zapravo zbog bake.
4: Svaki dan s drugim.

0: Imamo i WhatsApp poziva i to dosta danas, evo, javljaju nam se ljudi. Ajmo čuti nekoga na 099-616-7002.
1: Lijep vam pozdrav iz Bosne i Hercegovine, a pozdrav i onoj prijatnoj gospođi iz Krapine. Evo, slušam vas naravno kao i uvijek kad se vozim autom. Mi u Bosni kažemo djed i bika. Znači, djed i bika, negdje, ja mislim u Krajini, zovu i did, a imamo za tu biku, jel? Kako je vi zovete baka, nona, mi imamo i nana i nena. Znači, eto, malo dopune i iz Bosne i Hercegovine, a nadam se da će se neko javiti iz drugih krajeva, možda i Bosne, pa da još neki lokalni naziv. Evo, emisija vam je odlična, atmosfera je dobra, ugodan vam pozdrav, a posebno u Krapinu, onoj prijatnoj gospođi.
0: Evo, pozdrav.
2: Od Bosne do Krapine. Ali čekaj, gospodin je rekao bika. Ne dika, nego
3: aha,
2: bika.
3: Aha, ja sam isto čula dika.
4: Ne, dika je drugo, to isto se dolje kod nas kaže diko, kao ponos u moj.
2: Da, da.
4: Ali ovo je b.
2: Ja bih rekla
3: dika.
2: Da je rekao...
3: Meni je evo... dika ono prva asocijacija na onu kuharicu dalmatinske spize, odnosno dalmatinskih jela. Nije, ne?
2: Ne
3: znate za diku?
4: Oh. Ne. Moja baba je često govorila...
3: To je bila uglavnom...
2: Do duše, asocijacija na diku je i nekadašnja kolegica dole iz šminke, ali dobro. To je vrlo interna stvar. Kolegica koja je radila dolje, da, jedna od make-up artistica. Ali da, čini mi se da je gospodin rekao bika. Evo, ako nas slušate i dalje, samo nam potvrdite ili B kao Bjelovar ili D kao Dubrovnik. Nismo sigurni. Pola nas B, pola nas D čulo.
4: Ma, rekao je par puta B.
2: Ja bih rekla bika.
4: Da.
2: Nisam čula nikad za to.
3: Da, za biku nije,
0: pa mislim i za diku. Da. Diku sam čula u kontekstu ovoga, kao moj ponos.
4: Diko
0: ali,
4: moja, da.
0: Da. He. Hoćete li još glasovnih poziva?
3: A jesi se raspištoljila?
0: E, ali čekaj, evo, gospodin se javio.
3: Da
0: čujemo. Čekaj. WhatsApp.
1: Bjelovar, bika.
2: Da,
1: bika. Pozdrav u Bjelovar, bio sam u onom njihovom najvećem kamenom šadrvanu na svijetu, ja mislim.
0: Evo, bika.
3: Bika, dobro.
0: Da.
3: Dika ostaje ova, knjiga recepata.
0: Stigao nam je još jedan WhatsApp. Želite?
5: Ako ste si suđeni, niste si izgubljeni. Bakina rečenica koja me vodila kroz... život i dan danas. Ona mi je izgovorila kad smo prekinuli moj prvi dečko, tadašnji i ja. Ja sam ja bila u komi, kaj ću sad, kak ću živjet. A ispada da ta njezina rečenica ima veze sa puno više stvari u životu, od prijateljstava, možda od poslova, od bilo čega. Kaj u životu radiš, ako ti je suđeno, pronaći će put do tebe, ako ti nije suđeno, neće on, znači da u stvari to nije niti bila prava stvar. Moje bakice nema, već sad skoro će biti godina dana i užasno mi fali, ali evo, ostavila je veliki trag iza sebe u meni. Najviše mi fale, iskreno, njezini prefini, prefini dizani kroasani i njezini štrukli, jer to dan danas ne mogu napraviti, radit ću ih dogod ne budu bar bili malo slični. Ali da, deda mi je još živ. On je uvijek bil za frkant i još uvijek je i on me vječito zval Čeča. Ne znam iz kojeg razloga, dan danas ne znam kaj to znači, ali evo, svaki ostavlja još uvijek neki trag. Tako da živjeli bake i dede za uvijek.
3: Evo, baš je bilo lijepo. Da, ja, i neko se još htio uključiti u ovu poruku i reći nešto svoje.
0: Predugo je trajala. Kao mama, dosta si pričala. Da. Evo, sad ću reći gospođi, izraz Čeča ili Čečica je tradicionalni narodni izraz u sjeverozapadnoj i kontinentalnoj Hrvatskoj, posebno u Podravini, dijelovima Zagore, koji označava tetu ili udanu sestru. Često se koristi kao rodbinski naziv za oslovljavanje ženskih članova obitelji. Čeča.
3: Čeča.
4: Čečica.
3: Mi smo četiri čečice ovdje.
4: Da. Ali vidite, zanimljivo, dok su bake žive, niko ne cijeni dovoljno tu njihovu hranu. A onda kad ih više nema, svi se rado sjećaju i ovo što kaže, ne mogu nikad napraviti kao ona to neko jelo.
2: Mm-hmm. Dakle, knedle koje je radila pokojna baka od mog supruga su, pa ne znam, najbolje na svijetu, stvarno.
4: Da. Evo, mi smo pokušavali dugo godina otkriti taj tajni sastojak koji je baka radila, pileća juha, i mami sam znala reći, ovo je skoro ko bakina, ali nikad nije bila ko bakina. I onda smo, a bake nažalost nema.
3: Jel na kraju malo paradajza trebalo doći unutra?
4: Ne, ni pošto paradajz to zakiseli. To ne, nego
3: ne, pileću juhicu
4: korijen od peršina. On daje taj slatki malo okus i to je totalno drugačija juha nakon toga.
2: Čekaj, ne stavljaš inače korijen od peršina?
3: Da.
4: Mislim, on je u princegu. Mama.
2: Da, ne, mrkvica, ne. Peršin, jedan
0: ja
2: paradajz,
0: celer,
2: češnjaka.
4: Celer, da, to luk. Znam. Celer, mrkva,
3: luk
4: lišće, pripržen.
0: Ali luk onako stavljam samo u govecku juhu, ne u pileću. I malo ga
4: prepršim. Na vatri prije.
0: A, da.
2: Treba ga malo zaugljeniti.
0: Da. Evo još jedan izraz za baku. Mi smo baku u Slavoniji Požeština, dakle, zvali stara mama. Pozdrav od bake Mirjane.
2: Stare majke, da.
0: Da, bilo je i tih.
2: Mislim da se i u pjesmama tradicijskim folklorom spominju stare majke, da.
0: Ali to je bila stvarno mama u pitanju. Da, od Matka Jelovića, ne baka.
4: Slušaj pjesmu sina svog. Da.
0: Slušaj pismo unuka svog.
4: Da.
0: A mogli bi mi jednu pjesmu, ha?
2: Ajde. Ko nam je na tapeti uopće?
0: Da ja vidim, ja sam ipak baka, ja ne mogu vidjeti od tamo.
4: Majka stara.
3: Ne, ima puno slova. Previše.
0: Previše slova, onda se smanji font.
6: Can your grandpa rock and roll like this?
3: Opa.

0: is...
1: Samo u McDonald'su te očekuje FIFA World Cup Meal s jednom od šest legendarnih čaša. U postavi igraju David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min i svima omiljeni ljubičasti igrač Grimis.
2: U svim McDonald'sima ograničena ponuda traje do isteka zaliha. Sva prava pridržana. McDonald's i FIFA World Cup 2026.
3: Bla bla ona.

0: dobronamjernosti, uvijek je bila vesela i tješila me i kad bi mama psovala, ona bi me uzela u krilo, branila me i tako. Nisu sa mnom, ali učim i svemu najbolje što može biti, da budu dobri, da budu poslušni, da budu ipak kako god je, da slušaju starije, da ne bulje puno u ove, se druže, da se igraju, izlaze i tako.
1: Da ne bulje u ove ekrane.
2: U ove, kako ono, mobitele, ekrane, da, mislim, to da, je
3: u
2: danas.
3: Internete.
2: U internete.
3: A slušajte šta kaže Davor. Ko svoj babi nije lip, taj mora da je stvarno ružan.
1: To je jedna,
3: to je jedna mudrost ovako.
1: Da.
2: A hoće i to, ali...
1: A gle, mislim... možda imaš baku koja je onako malo oštrija i to, pa će reći, ha, nisi lip, ali si pametan i...
4: Bake neke su i vrlo greze. Moja, ova ista Milka koju jako volim, obožavam ju, ali imam lagane traume od nje što se tiče kilaže i izgleda. Prvo kad te vidi, te skenira od glave do pete, da vidi se jesi se, jedna, ako si se slučajno zdebljala, o, i opet se popravila.
2: Ali dobro, popravila si se,
4: da,
2: nisi se pokvarila.
4: Da, si dobila 100.000 kila, kao nije dobro.
2: A čekaj, jel te baka kad si bila mala, ono kao, moraš još jest, kao, moraš da budeš...
4: Pa ona nije čak.
2: Nije te šopala.
4: To se ne sjećam, ne. Ja sam njoj krala pogaću kad bi ispekla i tako.
3: Možda ti zapravo to htjela reći, ali je zapakirala drugačije.
1: Nemoj mi krasti pogaću.
3: Jesmo spomenule među svim ovim nazivima i mamicu? U Međimurju je za baku izraz mamica, kaže Tomislav.
1: Meni nisu nikada
4: rekli
3: mamica.
4: Jel onda tatica za dedu?
3: Ne.
1: Ne znam.
3: Ali mogu bi biti. A nije dedek, ne znam.
4: Pišite nam.
2: Pišite malo još o tome, a iako mi idemo kraju današnje teme i emisije,
4: da.
2: Jer slijede nam novosti, 12 je, evo sad će 26. minuta i ne znam tko nam je pisao, čini mi se da je to bila Ana Marija, idu vam novi fosili.
3: Tako
2: samo
3: da ste na poslu,
2: javi.
3: Malo se negdje izdvojite i slušajte. Da,
1: dobro,
3: nekako smo svi postali emotivni.
1: Nije sramota plakati.

0: ovo je Ray.
1: Prepoznatljiva Ray, da. Baš mi je drago čuti. Iako ovo nisam čula do sada, evo, tako da mi je...
2: Opa!
1: Opa! Ali,
2: to mi je kada mi Monika kaže da neku epizodu Prijatelja nije gledala.
1: This music may contain hope, još jednom ću reći, odličan album i topla preporuka.
0: Evo, možda i Sanjinu preporuka da pokuša dovući Ray u Hrvatsku, da. Ako i kako moguće, da. Iako je ona trenutno, evo, jedna od traženijih glazbenih zvijezda, britanska, dakle, izvođačica, a Sanjin Đukić je s nama iz...
3: LA Agency-a.
0: LA Agency i priprema se za Empire of the Sun večeras na Šalati, no najave su nekog nevremena, pa sad ne znam, Sanje, ne imate li kakav B plan u tom slučaju? Dobar dan.
4: Dobar dan, poštovanje, pozdrav svim gospodičnima u studiju. Ray, vidit ćemo. Neću vam reći da, neću vam reći ne.
0: Dakle, pokušavaš nešto?
4: Ostavimo nek to ovako lepi između nas. Pa ćemo,
1: evo, ako već, ako ne Ray, da ću se zadovoljiti sa Olivijom Dean.
4: Ok, dobro.
1: Skromna sam,
4: Zapisano.
0: Dobro.
4: Da, što se tiče današnjeg dana, pa evo ono, zadnje stvari koje smo mi vidjeli vezano s prognoze, da će nešto najveće pasti, ali ne upotrebljavamo izraz nevreme, to ne postoji.
0: Narančasti je alarm za Zagreb za danas, samo da znaš čisto, evo.
4: Da, pa evo,
3: mislim da
4: idemo dalje, idemo dalje po planu. Koncert će se naravno držati sve dok on bude reko siguran za posjetitelje prije svega, za izvođače, za opremu i tak dalje. Naravno, nećemo mi ići glavom kroz zid, ali osluškujemo sve skupa i sad dok se ne kaže nešto drugačije, ako se uopće kaže, idemo naravno dalje sa koncertom po planu. 19 sati otvaramo vrata, 19.30 je predupa Roy Turbo i 21.00 Empire of the Sun.
0: Evo, kako je dečkima u Hrvatskoj, Luke Steele i Nick Littlemore?
1: Jesu li već pojeli čevape?
4: Jesu... Upravo jedu. Evo, as we speak, doslovce nisu baš čevape, malo je raznovrsnije catering, upravo sad tamo obiduju, pa sam se malo maknuo sa strane, sad ću uskoro početi tonska proba. Doputovali su jutros, mislim da su bili u Budimpešti, imali su ono dan, dva slobodno. Što kažu svi, cijeli krug mi govore da im to jako dobro dođe, jer onako su dosta bili naslagali koncerte do sad i treba nekad imati dan, dva pauze, što zapravo nekako doprinosi onda boljem koncertu koji je pred vama. Mm-hmm. Ipak se malo se skupa rastereti, a i nekako ljudi vole kad dođu u Zagreb, mislim se ovdje ne govori, kako je ovdje lijepo, lijep grad, lijep venue, sve ih je ovdje dočekalo spremno, naravno, mi smo dio toga već pripremili za Sepulturu, bili prekjučer, tako da je ono više manje sve bilo gotovo, ide po nekom planu, sad vidim tamo da bubnjar nešto petlja oko bubnja, dakle sad će početi tonska proba.
2: U jednom trenutku samo Sanje viča i
0: Moram ići, ne mogu više.
4: Ipak imam donekle iskustva, pa sam se maknuo, dakle, dalje od razlosta. Ali ako nešto trenulo petat, samo u pozdajne ćete čut. I sve ide po nekom planu. Vidim da su dosta toga donijeli, dva šlepera opreme. Imaju svakakvih nekih stvarčica zanimljivih, smiješnih na bini. Tako da lijepo se skupa izgleda. I evo, nekako sudeći prema kruz, nekako dobro raspoloženi. I turneja mi ide dobro, čisto vjerojatno i zbog toga, vjerojatno i zbog ovog slobodnog dana koje su imali ranije. I eto, mi se polako nekako pripremamo, sve za sad nam ide po planu.
0: Evo, 21.
1: Da sve i bude, tako dalje.
4: 21.00 počinju, da mi u 23 moramo završiti, jer pravila su tako u našem realu, 23.00 se mora se skupa završiti, tako da bomo do 23 svirali.
0: Empire of the Sun, i kažu ljudi zapravo da donose jedan onako spektakularni vizual na pozornicu i negdje uvijek su između realnosti i mašte u onom vizualnom smislu, pa tako da će biti prava poslastica, ne samo audio nego i vizualno.
2: Pa vidiš, rekao je Sanjin da imaju razne stvarčice koje su stavili na binu, baš me zanima što sve.
0: Vidjet ćemo sutra fotke.
4: ja moram reći, ovo je jedan od bendova, moram ih pohvaliti, jer bez obzira koliko ljudi bili bendovi profesionalni i tako dalje, ali zapravo jako rijetko tko ima toliko videa, koncertnih videa i raznih nekih video materijala koje se mogu upotrebljavati u kampanji kao Empire of the Sun. Mm-hmm. Dakle, to nisam već jako dugo vidio. Što samo znači da oni jako vole zapravo da se riječ i slika o njihovim šovima, koji su fakat jako zabavni, ono što je moguće više širi. Daleko od toga da i drugi bendovi nemaju, ali taj level količine materijala koje sam dobio od Empire of the Sun je, nisam to već dugo tako vidio, čak i od bendova koji su puno veći nego što su oni, tako da lijepo voljela se oni pohvaliti time što rade i kako rade i dobro im kaže ide turneja i evo, mislim da i oni ljudi koji su možda onako na vazi hoće neće doći danas ako su u Zagrebu, nemojte propustiti Empire of the Sun, stvarno mislim da pitanje je jedan od jačih pop koncerta koje ćemo imati uopće u Zagrebu ove godine. Sezona koncertna nam je onako prilično solidna ili možemo čak reći jako, jako, jako dobra, ali zapravo nemamo puno baš pravih pop koncerta. A Empire of the Sun su tako band.
2: Mi ćemo za zagrijavanje poslušati jednu stvar. Sanjine, hvala.
0: Hvala.
4: Čujemo se, pozdrav.
0: Pozdrav, evo, dobru svirku ovom australskom duu. Želimo večeras i da ne bude previše kiše ili da ih nekako uspije za obići.
5: Ma da ne bude uopće.
0: Da, a mi krećemo u nastupku sa sportskim minutama. Kolega iz Sportske je već stigao. Čujemo se sutra. Lijepi pozdrav, do slušanja. Pozdravljaju vas Marijan Čagalj, Adriano Bernović, naš 4 i Empire of the Sun.

0: Dorit, u eteru drugoga obećala sam u nastavku emisije telefone, pa evo prvog telefona. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Halo.
2: Dobar dan, halo.
0: Dobrodošli.
2: Evo, to je Zdravko iz Varaždina.
0: Pozdrav, Zdravko.
2: Pozdrav. Ja sam puno prešao toga života, znači, od kad sam mali je mama bila bolesna, znači, u depresiji. U biti su me napravili s razlogom da se malo hormoni, ne. Pa sam od petog razreda osnovne škole faktički bil, ne znam, žena svojeg tate, otac svojega brata i živao sam doslovno tak. I onda mama je 24 godine umrla, nije mogla biti ni u gostima, onda sam se našao ženu, oženio, ali to je teško razbiti. Brat mi se isto tako razvolio, a on imao verziju kombinirano. Depresija i prelazi, ne znam, onda na alkohol, da se hoće jednostavno ubiti, ne. I sad to, mislim, ono da skratim, nakon 19 godina braka sam se rastavio, troje djece, završi zatvor, poslije su mi ono, tata mi je odmah umro čim sam došao, i brat mi je umro za godinu dana, ne, jer je bio u domu. I sve se to dogodi, sam sam htio reći, normalno da vi ne brete slušati, ono, da vam neko veli, ma da, samo odi dalje, idi ovo, ne. Ali svega toga moja teta, koja je isto, nažalost, preminula nedavno, mi je govorila, onda ti ne biš to razmeti, ne, ali u biti treba živjeti dan po dan, boriti se dan po dan. Ja sam puno put pao, ja sam tako pao da sam bil 5 dana, na primjer, stano, nisam imao snage siti, na primjer, kupiti i jesti dućanu 100 metara, ne, i onda sam pozvao svoje djecu i onda su oni meni donesli neke kazne, neke torteline, kad se treba vrećici, onda sam ja mislim, bar daj zdravek. Travek je nazval dostavu, pojel pizzu, drugi dan se stigel, idemo dalje.
0: Kako ste danas, Zdravko?
2: Ha, danas sam ja dobro, ja sam, mislim, ono, ja sam faktički pod kontrolom, idem ja, znači, ja se nisam nikad ustrčao stručnu pomoć, ne. Imam ja tu neku anisklodnost, imam neku tablete koje mi je... pomaže i sad mi je sve bolje, ali imam ono uspone padove, ne, tamo kad se ja dignem, onda ne znam, bratić mi je umro s 52 godine, ne, raznajte, uvijek me
0: onda
2: to...
0: Onda vas nešto pogodi, da.
2: Da, taman kad mi se zakotrlja i kad sam ja dobro, e, onda opet nekaj, nemam baš neke sreće u tome.
0: Ali Zdravko, vi ste borac, to je ono što je se iz svega ovoga što ste rekli
2: pa
0: do
2: ja
0: sada
2: borac,
0: da zaključite.
2: Pa ja se borim od malena, razumijete, znači kako bi rekao, moj tata je bil vozač, brat je bil to, znači ja sam živa kod tete kad nam je mleko nekad nosilo, mene su selili i onda ne znam, u petom razredu još manji sam bil, ne znam, pričekao sam tata na stepenicama, odišao sam od strine peške pol Varaždina sam, uz nekih 5-6 godina i rekao sam da više nikad mene, onda sam se s njim, ne znam, vozao sam se na prvom sjedalu autobusa i išao u Ljubljanu i tako. Znači, prešao sam puno toga i kad mi neko veli, pogotovo ovi, ne znam, ono, mlađi, ne, mislim, imate to, znači, ima to veze ako je ovoga, ako imate materijalno, znači, to uopće nema veze, duhovno je bitno i ja mislim da nam zato je, čak i više ovi Kinezi i Japanci nisu kako su nekad bili. Oni, kod njih je bilo najprije duhovno pomatirano, ja mislim da se čak i kod njih to gubi. Znači više, ne, kako bi rekao, nema obitelji, mislim, faktički nema. Znači, teško je najti prijatelja i rijetko koja, ja mislim, obitelj funkcionira, sin se nekam žuri, znači nemaš ti kome... A jedino vam mora pomoći onaj najbliži, znači morate imati nekoga povjerenja, ali u biti vam niti on ne mora pomoći, znači ako imate snage sam, ali ako nemate snage, a danas se ljudi ustrčavaju, na primjer iti psihijatru ili ovo, ono čim je zel, ne znam, normal bio, je pokaj, on je blesav, evo imu, ne znam.
0: Da, znam
2: to,
0: vi ste sve...
2: To je kod nas tako primitivno, ne, mislim, ono, ljudi su baš ono smiješni, ne, bolje je trpeti i ne znam... Razmete ono vikend se upijati nego to baciti, proći, popiti neku tabletu da, da vas drži. To vani već davno delaju.
0: Ne? Da, Zavko, hvala vam puno što ste nazvali. Divno mi je čuti unatoč svim ovim nekim teškim stvarima koje ste ispričali da se vi borite i da vi ne odustajete.
2: Ma ja sam borac do kraja.
0: I tako treba biti. I zapravo ste poslali poruku koju i mi šaljemo kroz eter svima ostalima, treba potražiti pomoć kad vam nije dobro. Ako vi nemate voljni moment, ne može vam pomoći nitko sa strane. Najprije mora krenuti od vas. Hvala vam, želim vam puno, puno sreće u životu. Javite nam se još koji put. Hrvoje, molim te, evo.
2: Hvala
0: vam i pozdrav.
1: Poštovanje, Zdravko.
0: Molim te da prokomentiraš Zdravkov put koji je evo bio sve, samo nije bio lagan i nije bio tipičan dječji da. Put, nije bilo tipično odrastanje i tu je puno zapravo različitih stvari koje da, pa su mu se složile.
1: Ja sam se naježio nekoliko puta jer toliko to slično nekim ljudima i pacijentima koje srećem. Kad imate situaciju da nažalost vam je majka depresivna, jel? I to se, postoji termin koji se zove dead mother, odnosno majka koja je mrtva iznutra, koju onda dijete prepoznaje kao takvu i nastoji je oživjeti. Mm-hmm. I stalno nastoji, trudi se i razveseljavaju i tak dalje. I nekad se majka i nasmije i nekad se razveseli i tako dalje. I onda zapravo dijete tu osnovna svrha bude da razveseljava tu majku, ali nekad jednostavno ne može. Da ne govorim kako je to sa psihotičnim roditeljima. Koji nisu krivi zato što su psihotični, nisu krivi jer su depresivni, ali dijete u takvoj interakciji odrasta

0: Ekološka tržnica svakog četvrtka na tržnici Jarun. Dođite i ovaj četvrtak od 16 do 19 sati. Tržnica Jarun, nije vam daleko i sve je eko. U organizaciji Grada Zagreba i Tržnica Zagreb.
1: Sočan i pun okusa. Tu je novi Big Tasty Bacon Habanero s kremasto-pikantnim habanero umakom. Tražiš nešto drukčije? Probaj Big Tasty Pork verziju. Potraži nove Big Tasty okuse samo u McDonald'su.

0: Kaže Alen na fejsu, zadnji u odabiru ljepote dresa, ali prvi u igri.
1: Je, je.
0: Dres je manje više bitan. Možda bi bilo zgodno da hrvatski rezervni dres bude u bojama zastave. Crveni dres, bijeli šorc i plave čarape. Kaže Alen, sretno Hrvatska i sretno Bosna i Hercegovina. A glazbeni predlog je Nelly Furtado i Forca. Da, zaboravili
1: smo. A zašto je zanimljivo? Zanimljivo je što je Nelly Furtado kanadska pjevačica, producentica, glumica, svašta i štošta i živi u Torontu. A u Torontu mi igramo utakmicu. I to protiv Paname 23. Tako da evo, sve je to nekako...
0: Sve se poklopilo.
1: Poklopilo se, da.
0: A sve zna Alen šta piše i koji prijedlog želi. Nelly Furtado ide, a slažem se s Alenom da ovo ne bi bilo loše da je dakle jednobojni dres, šorc i znači crven, bijeli, plavi da bude u toj kombinaciji. To isto bi dobro izgledalo, ne bi bilo loše. A?
1: Ma ja ne bi odustala od kvadratića u svim kombinacijama.
0: Možda da, po tome smo stvarno najprepoznatljiviji.

0: malo drugačije iskustvo, pa moram ispričati ovo tu. Dakle, javila nam se Lucija da se njihov dvojpolgodišnjak boji gopca. Zašto? Zato što je izašla ona pjesmica za juhuhu šmrk šmrk.
1: Aha.
0: O šmrkljićima. I sad da. Mali misli da je gobac šmrkalj koji mu je stalno u nosu. I pokušava ga se riješiti, kopa nos i kaže jednom prilikom kad je bio neposlušan sam mu zaprijetila da ću mu zvat gopca i odmah se smirio.
2: Ne brini ništa malečki, ne mrem stat u tvoj nos i da hoću.
3: Doručak na drugom uz Natural Wealth.
4: Radio ti pusti omiljenu stvar, a energija na nuli. Uzmi 5 magneziji uz kapsule šumeći ili direkt. Loviš ritam cijeli dan. Natural Wealth 5 magneziji. Tijelu po volji, 5 puta bolji.

0: malo intervenirali.
1: Da, mi smo malo intervenirali. Vi ste malo intervenirali, svi zajedno smo intervenirali i evo prošlo nam je poslije podne. Nadam se da ste sretno stigli do svojih kuća s posla. Ako ste još negdje u gužvi, samo lagano i bez uzrujavanja, ako to tako i može. I vrlo brzo čujemo se zapravo u našem programu. A za kraj ono što nam je Sabina i najavila, čekaj kako ide onaj prvi stih, mislio sam da je život konoba i šoldi, jel je? Tako ako je. Me sjećanje dobro ne valja.
0: A vi ako ste u autu, samo slobodno pojačajte.
1: Udri
0: slobodno.
1: Pjesmu, čekaj.

30 minuta. Sada pogađa zadarski kapetan Marko Ramljak, postiže koš sa slobodnih bacanja, dovodi svoju momčad u prednost 37-30. Drugo bacanje nije pogodio. Kako je zaspala obrana. Cibone iskoristio to. Mazalin priskočio, poentirao za 39-30 Zadra. 10. koš Mazalina. Napad za Cibonu. Petorka Cibone, Lončar, Skorić, Šiško, Robertson i Palokaj. Osobna pogreška svira na Skoriću. A zadarska petorka sljedeća. Tu su Mazalin, Mekić, Ramljak, Žganec i Mihajlović. 10 koševa. Mazalin 10 koševa. Mihajlović kod Zadra na drugoj strani po 6, Robertson i Lončar. Napad za Zadar, koji ima prednost 9 razlike, 39-30. Lopta će biti sa strane, uzimaju sada Mihajlović. Mihajlović ostavlja Žganecu koji puca za 3, veliki promašaj. Srdarušić uhvatio tu loptu, ide sada novi napad Zadra, ali prekršaj u napadu. Markus Lončar srušio je Mazalina koji je ostao ležati i dalje na parketu. Ovo je bilo dosta nesportski. Hoće li Zadar ne sada tražiti da se ova situacija pregleda? Još uvijek je Mazalin na podu. Robertson razgovara sa trenerom Rudežom. Nešto se i njemu dogodilo, da li ima malo krvi. U biti kratka stanka je sada. Predignu se i Mazalin. Kratak trenerski predah dok suci pregledavaju ovu spornu situaciju. I okršaj Mazalina i Lončara. Osobna pogreška Lončaru. Nema nesportske. Lopta će biti za košarkaše Zadra. Tako je. Ramljak za Mekića. 39 Zadar. 30 ima Cibona. Mekić, Mihajlović. Čuva ga Palokaj. Blok radi sada Mazalin. Dobro iskakanje sada iz bloka Lončara. I dalje zadarski napad. 14 sekundi do njegovog isteka. Mekić. Mekić protrčava Mihajlović. Stao je, nije šutirao, barem za sada. Ide u prodor. Puca za dva, ne pogađa. Nije niti Mazalin. Lopta će biti za Zadar. Pardon, za Cibonu, pokazuje sudac Jurčević. Napad Cibone. Pri rezultatu 39-30 za Zadar. Ima Bart loptu. Bart za Palokaja. Palokaj. Pored njega Mekić. Preuzeo ga Žganec, Lončar, skroz na drugoj strani Šiško, 5 sekundi, Šiško, ide pod koš, Šiško, Srdarušica, zvukom sirene, puca za 3, ne pogađa, hvata Ramljak, imali sada bržeg napada, Zadra, nema, stao Ramljak, pričekao Mihajlovića, Mihajlović ostavlja za Mazalina. Osobna Srdarušić koji odmah to priznaje. Napad će biti za košarkaše Zadra. Ispod koša nalazi se Marko Ramljak. 2 minute igra u trećoj četvrtini. Ramljak protrčava sada Mihajlović. Ostaje sam na trici. Mihajlović ne pogađa. Kako sada ugrabi ovu loptu Žganec. A zagrlio ga je Srdarušić koji eto sada napravio i svoj treći prekršaj. Biće to 2 slobodna bacanja za Karla Žganeca koji je do sada postigao 3 koša. Karlo Žganec, 2 skoka, 2 asistencije. Zove sada Mekića Jusup, još poneki savjet. Tu je stigao i Mihajlović. Hoće li Zadar opet otići na plus 10? Vidjet ćemo nakon.

0: sam Damir Ludvig.
1: Ja sam DJ Go Cut.
0: Mi smo
1: Astralis. A vi slušate emisiju koja se zove Radioteka. Hrvatski radio, drugi program.
0: Hrvatski.

0: Hey guys, Eli Roja, you are listening Radioteca with Daniel Thorn.
1: Ćao svima, ja sam Mihajlo, a vi slušate Radioteku.
2: Ćao svima, ja sam Eli, a vi slušate upravo Radioteku na drugom programu u Hrvatskoj.